te botupetapa, jope o yerabo, ahe en bosuba. Upe bayurupe, ube suruba,